فنوالي بولا يجيب تقول تقول فنوالي بمن فار بلوكوي أنا كسيري بيرن هاف كم إذا تفرن جيلا في يجيب تقول تري كوري تيتين غير كنا دي ما بيلجيم هاف تيرن غير تري فنوالي فنوالي بولا من فار فاتو دفاع كوري يوري دفاع كوري بولاس مدونا كارن كسي يجيب تقول تري بولا تاف كوري تبارك كوري دي كون تري بولا دي بيتون تقول فاتو مدونا كارن هن كون تري كا أنا كوري فنوالي بولا كون تي مارو كولان كون تري كيري كارين ايجيبت كون تري كوريا ماتمتين اري ماتين ايري تري بان دي كون تري دي فاست سيس نمبر زيزو زيزو كون تو كون تي مارو كولان كون تري ناتوا كوري دي في كون تري تين نمبر هاني نغا دي بول مي فارو دي فا كوري بيلجيم كون تري وار ريت غودر كا جهلا فاني نغا دي نيري تي نغا دي بول فاتي كوري بول تي فونوا دا نمسكار دي بيلجيم كون تري فا جهلا بول بيرو دي دي فيلو ايجيبت كون تري زيزو كوري فنواد بولا سيري تري فاهاتم بلجم كونتريا بولا تلا حتى كوري فنواد بولا سميدو كورس كوراني ور كوني لوكاكو من كونتو كودا فكاري كو كونتريا ان ور بار دو فاس لوكاكو لوكاكو كونتو كودا كاي دي كونتريا ناتو وان نمسي كوري كاري دي بلجم كو ايجيبت كو ستار نمبر دفاع كوري محمد لاشين اڈي هاتر ميت كو ليفا ايجيبت ايكي بلجم ايكي بلجم كو دي كونتريا كو آراني سبيس نمبر Matthias Arangase Buhri Fab on the hand number Kevin Hand number Kevin Badalga Sub piece number Matthias Adi Doku is Fab on the Doku Badalga One again Kulan Eri ಕೊರುತ್ತೆ ಬೋಲೆ ಫ್ಯಾನ್ ಕುರಿ ಜೇದಾನಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಕುಂತೆ ಕುರಿಗೋ ಸೇರಿತೆ ವರ್ಣಂಗದಿನ ಕಾಯ್ದೆ ಕುಂತೆ ನಟ್ಟು ಅಲಾಫ ಅರಿಮತಿ ಕುರಿ ಏರಿತೆ ನಗಾದಿ ನಗಾದಿ ಬೋಳೆ ಆರಾಹುರಿ ಕುಂತೆರೆ ಅವ್ರ ತಂಕ ಫಹಾತು ಮಾಬಡ ಕುರಿ ಲೆಫ್ಟ್ ನಗಾದೆ ಉಂತಿ ಗೊತ್ತುಸ್ ಏರಿಯತೆ ಫಹಾತು ಏರಿಯತೆ ಕುರಿ ಕೀಪರ್ ದಿಬುನೆ ಅಡ್ಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಕುಳೈಫ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಏಕೆ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಏಕೆ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಕುಂತೆರೆ ಬಾಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಕುರಿ ಜೇಹದಲ್ಲಿ ಮೆದುಳು ಮತಿ ಕುರಿಯ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಏರುತ್ತೆ ಫೋನುವ ಅಲ್ಲಿ ಬೋಳ ಫಾರೋ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಕೊಂತ ದಿಫಾ ಕುರಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಕೊಂತರೆ ಲುಕಾಕು ಲುಕಾಕು ಬೋಲು ಕುರಿ ಫೋನುವ ಅಲ್ಲಿ ಬೋಳ ಫಾರೋ ಗೋದಾ ಮಾಜ್ ಮೇ ಬೇರಂಗೆ ದಿಯೆ ಬೋಲ ರೀತಿ